0: Cal, que era momento de vos para falarmos de libros e literatura, pero estando na Semana das Letras, digamos que a percha está máis que posta, e se ainda por riba temos premio literario recén saído do forno, pois que che vou a contar. 23 anos teñen xa os galardóns literarios Frei Martín Sarmiento, uns premios que convoca escolas católicas, 112 colexios relixiosos na nosa comunidade, e nos que o xurado está composto por alrededor de 3.000 nenos, nenas e adolescentes. Son eles os que elixen coas súas votacións as obras gañadoras seguindo un único criterio. Que obra che gustou máis? Pois entre as gañadoras deste ano, na categoría infantil está Olaia Sendón, co seu álbum ilustrado O Pirata Bruno. En a quinta categoría, que é a que corresponde a rapazada de terceiro e cuarto da ESO, Beatriz García Turnes foi apremiada por A Maldición do Papiro Alexandrino. As dúas autoras se aseguran que o Frei Martín Sarmiento ten o aquel de ser un galardón entregado polo público lector.
1: Sí, sí, porque, a ver, na literatura infantil e juvenil, claro, que pasa que o público normalmente non é quen escolle as obras que le hai a figura do que chamamos o mediador, que é un pai, un profesor, un bibliotecario, que escolle os libros que os merca para os rapaces, non? Entón, aún que se pode quedar dúbida de que un libro, ainda que funcione, pues, por exemplo, en vendas, ou ainda que teña premios literarios que dá a un xurado adulto, pois pues, que realmente os rapaces lle gustan, non? E cando chega un premio como este, que se mostra que é así, que chega, que efectivamente os teus lectores, aquelas persoas as que ti te dirigías en primeira instancia, pois pues, a verdade que é unha alegría.
0: Olaia, ti que opinas?
2: Sí, bueno, é un pouco que di, non? Eu no meu caso nunca sempre traballo dende as necesidades persoais, non? Que teño, e neste caso Pirata Bruno é un exemplo moi claro de algo que eu fixen para os meus fillos, non? Entón, que primeiro que logre sair do entorno da casa, non? E que se escoite como os meus fillos escoitaban, non? Pues todas as noites o meu libro. E que ainda por enriba, logo se xa xulgado e como se xa vai aprobado, pois pues isto, claro, é algo que sube moito a moral, a verdade.
0: Tanto Beatriz García como Olaia Sendón teñen na casa ao primeiro xurado das súas obras, fillas e fillos que non só leen en primicia, senón que tamén axudan ás veces na elaboración. De feito, para Olaia Sendón, a aterraxe na literatura infantil foi, como vimos de escoitar, case unha necesidade no momento da crianza.
2: E entón o que fixen, porque sí que é verdade que isto non foi unha cousa moi pensada, sino que foi máis ben darlle como un pouco de saída a esta pulsión que eu tiña por dentro de... Bueno, que vamos a ver, a min escribir liberou, o sea, salvoume de non volverme tola, non, esta época. E efectivamente a aterraxe na literatura infantil xurde de algo moi orgánico, que bueno, pois pues, empecéi a contarlle contos aos nenos, bueno, os nenos que non entendían nada, bueno, falou de nenos de meses e tal, non, pero creo que era máis unha necesidade miña que deles, non, porque os nenos casi con escoitar a túa voz xa lles abonda, non? E así foi, o sea, foi unha traslación pois moi orgánica, moi natural e en función da miña pulsión creadora e o contexto, no, que tiña que...
0: Beatriz García Turnes tivo na maternidade non un incentivo, como lle aconteceu a Olaia, senón unha pausa obrigada na publicación, pero agora os adolescentes da casa...
1: A ver, xa a miña novela anterior era juvenil, supoño que ten que ver coa miña faceta de profe de secundaria, pero despois, cando volvín a escribir, tiña dúas fillas tamén esa idade de secundaria. Creo que sí, que tamén tivo que ver con iso, e ademais elas son moitas veces as miñas primeiras lectoras e la continúan tendo agora, non? Bueno, pois pues que tivesen esa idade, supondo que sí que tivo influencia iso. Son críticas, pero teñen bastante ollo. E creo que ás veces, ainda que a mí me guste as críticas, en algún caso axudaronme a mellorar as novelas, non? En concreto...
0: Coinciden na avaliación do bom momento no que ven a creación do libro en galego, tanto infantil como xuvenil, no que as dúas continúan facendo achegas. Olaia Sendón vende publicar un álbume pensando para as crianzas que sofren dislexia, mentras Beatriz García segue a ter a vista posta nos lectores xuvenís.
2: Eu elaborei un conto que para todos, o sea, non é solo para os nenos disléxicos, no? Pero que te permite ou que vencella a ortografía, as palabras, a imaxe gráfica que teñen. Entón, por exemplo, o vento, non? Pois o vento é un pantalón pendurado dun tendal que forma unha V, ¿no?
1: Pois estou facendo un proxecto que me parece que vai quedar moi bonito, que son como micro relatos protagonizados por animais, pero non dirixidos a un público infantil, sino máis ben juvenil, con ilustracións de Xela García Caballo, que, bueno, que está facendo, bueno, xa digo, é un proxecto que estamos facendo xuntas a vez, que non, que está en proceso, pero eu creo que está quedando moi bonito.
0: A conversa íntegra con dúas das premiadas nestes premios Frei Martín Sarmiento de Literatura que fai que chegou a súa 23 edición neste ano, poderás escoitala na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Agora imos cos deportes. Información patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. Celta e Depor ven máis preto os seus obxectivos. Álvaro Lorenzo, contanos, bos días.
3: Bos días, pois sí, o Celta está moi pretiño de confirmar o seu retorno a Europa un ano despois de facelo a Europa League. Tamén ten moitas posibilidades de voltar a esta competición, pero aínda ten opcións de Champions logo da súa victoria histórica por primeira vez no Metropolitano e por primeira vez na era Claudio diante do Atlético de Madrid, 0-1 cun golazo de Borja Iglesias. Un Celta que mañá xa ten que xogar co Levante para dar un pasiño máis cara a Europa. O Deportivo está en zona de ascenso directo, quedan tres encontros, depende polo tanto de si mesmo antes de recibir a Andorra nun partido para o que vai recurrir a quinto cartón amarelo que veu Yeremay. En baloncesto destacamos o ascenso do Obradoiro a CB e a victoria histórica do Breogán na cancha do Real Madrid. En balonmán, o Guardés foi subcampeón da Copa da Raíña, perdeu a final diante de Veravera.
0: Graciñas Álvaro, e ti lembra, as solucións para compra-venda de seminovos e de ocasión está en integralmotion.es. Seguimos contando o que che interesa. Estamos en Herrera en Cope.
4: Herrera en Cope.
5: Estar informado.
6: Damas y caballeros.
7: Mira.
6: Este es. Bueno, esta canción he sido testigo yo de cómo se ha ido.
7: ¿Qué me estás diciendo?
6: Sí. Porque en casa de estos dos señores, que son mi amigo Rafael y mi amigo Antonio, buenos días.
7: Los del Río, buenos días.
8: Buenos días, hermano. Buenas tardes, después del Ángelus. Buenas tardes.
6: Exactamente, buenas tardes.
7: Buenas tardes.
6: Yo decía. Entrevistar a los del Río es muy fácil, porque tú les das las buenas tardes y ellos te hacen el resto.
7: Y me han dicho que no prepare nada, que iba a subir todo.
8: Venimos igual que la capataza del castillo que aburrió al perro charlando. Era una cosa tremenda lo que hablaba esta mujer.
7: Bueno, ¿cómo estáis? Lo primero.
9: Enorme. Y ahora me contento porque antes de ayer hemos actuado en dos hermanas. Sí. Yo creo que será las 59 o 60 veces que hemos actuado en dos hermanas en la feria de
8: pesado,
9: año, ¿no?
8: Muy pesado. Ya la gente nos dice.
9: Bueno, cada vez
8: van a cantar otra cosa o las mismas.
9: y de verdad, sinceramente, vaya familia bonita. Sí. Había allí, no sé, 2,000 o 3,000 personas en la caseta. No sé qué había. De verdad. Pero. Si ellos estaban contentos, nosotros estábamos mucho más. Hicimos una gran fiesta entre todos. Bueno, qué cosa más bonita y más cariñosa.
6: ¿Saben ustedes que Los del Río, durante estos últimos tiempos, este año desde luego, han estado acompañando, han sido los artistas invitados de un espectáculo mundial, que es el de André Rieu, el violinista que lleva una orquestaza de yo no sé cuántos músicos lleva. Una
8: orquesta de 70 músicos 70 y de músicos. Barítonos y de coro y de.
6: Llena
8: estadios. Una gran familia musical donde hemos tenido la gran suerte de que nos invita a que cerremos el espectáculo. Hemos hecho casi toda Europa, hemos llegado a Abu Dhabi y nuestro gran amigo don Juan Carlos. Los Reyes de España,
6: eso es.
8: Pues fue a ver el espectáculo, aguantó allí 2 horas y media o 3 y al final terminó bailando la Macarena como todo el mundo.
7: Porque termináis con la Macarena.
8: La Macarena.
7: 30 años de la Macarena. Es verdad, porque a mí me han contado, pasa esto que quería confirmarlo con vosotros, que Michael Jackson intentó comprar los derechos de la Macarena.
9: No, eso es mentira para que te lo haya dicho.
7: ¿Eh?
9: Michael Jackson quería grabar con los del Río la Macarena.
7: Me estás diciendo.
9: Sí, es distinto.
8: El abogado de él decía Miguel, porque no decía Michael, decía Miguel, está loco por grabar con vosotros. Y no pudimos grabarlo porque se fue. Después la hemos grabado con Tegan, que Tegan es un rapero.
7: Sí, la tenemos.
8: De Los Ángeles.
7: La tenemos ahí, ¿tú has escuchado la Macarena?
8: Y
7: Macarena Portiga?
6: No.
7: No, no sé si sí. te va a ver, a ver si vamos a ver.
6: Y
7: sí,
6: con
7: no,
6: gente de zona también.
5: Alegría, Macarena, y su cuerpo para darle alegría y cosas buenas.
7: Este tiene 26 millones.
5: Alegría, Macarena.
7: De oyentes. Creo que prefieres otras versiones, ¿no?
6: Yo prefiero la de ellos, sí. Pero
9: hoy estamos en carrete, ¿no? Estamos en Rocío.
10: Tenemos claro, otra, por eso tenemos otra versión en adobo.
6: Yo he visto nacer esa canción.
7: La del carretero.
6: Claro, porque Antonio y Rafael tienen el detalle de dejarme cocinar en su casa de vez en cuando. Uh-huh. Y en la finquita de Antonio, que es una maravilla, tienen, además de la cocina, que es muy buena, un estudio de grabación muy pintón, ¿eh? Muy pintón. Y cómo esa canción fue creciendo, naciendo, y a mí me parece particularmente un pelotazo. Escuchen.